і повиспам Іберійським. Повстави вони на фронті ходним знад Німець, погвимбіонцем ще, які мігрує над повдньово, над повночно-заходньо Польська і Балтик ораз затоки Ботніцьком. І для того теж така ютро радикальна зміна погоди. То гвалтовне вторгненче, вплинення арктичного ходу можемо обсервувати на здійнчах теж і сателітарних, але рівніш на мапах топографії взглядної на пожомах в тропосфері, чи 500 до 1000 гектопаскалі. Варто прослідити колейні секвенції, но робимо то для Państwa з надією, що буде то останнє таке охолодження в тим сезоні, które też i pogłębia szkody, które spowodowały niedawne przymrozki. Ale cóż, bez deszczu też rośliny nie dadzą sobie rady, więc ten deszcz jest potrzebny. To, że będzie chłodniej, no to dla nas oczywiście chcielibyśmy mieć zawsze dobrą pogodę, ale pamiętajmy o tym, że rolnictwo wymaga pogody zróżnicowanej, a przede wszystkim wody. I tego się trzymajmy. Tyle komentarza pogodowego na dziś, 3,5 minuty po godzinie 8, już za chwilkę kuchnia świętej Hildegardy, a o 8.30 nasza radiowa lektura. Zapraszam.